en mann på 39 år, ung eller gammel? Jeg vet ikke hva du syns. Spørsmålet får nok forskjellige svar, avhengig av hvem du spør. Snakk med en 16-åring, og han sier, jo, han gammel. Spør en 80-åring. Han ser på deg og sier, gammel? Nei, han har livet foran seg. Spør vi 39-åringen selv, sier han, jeg i mine beste år.

0: Men vill han ge dig ro, så kan inte ta detta om dig. Se våran Kristus svarade Pilatus: du hade ingen makt över mig, hvis ikke det var gitt dig ovenfra. Se hvordan David taler om den onde, si mig: la han bare forbanne, for Herren har sagt han skal forbanne David. Og når Jeremia taler om mange slags prøvelser som å undertrykkes eller dømmes på falskt grundlag og så videre, sier han: hvem er det som taler så det går i oppfyllelse, uten at det er Herren som har befalt det? Går ikke både det onde og det gode ut fra den høyestes munn? Når Satan får lov å plage Jobb, så er det Gud som uttrykkelig anviser måten og omfanget. Ja, profeten Amos sier: når det skjer en ulykke i en by, er det ikke Herren som har gjort det? Og Herren selv sier det samme: de skal kjenne, både ved solens oppgang og dens nedgang, at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Jeg former lyset og skaper mørket. Jeg gir freden og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette. Men den derimot som ikke tror på den eneste sanne Gud, han har tusen ting å frykte på alle kanter. Enten han ser hit eller dit, vil han bestandig uroes. En dag frykter han sykdom, en annen dag fattigdom, eller at noe han har kjært skal bli tatt fra ham. En dag frykter han for onde mennesker som kan skade ham, en annen dag at en kjær venn skal svikte ham. Får han en bekymringsfull nyhet, så kjenner han ingen andre å vende seg til, da hverken han selv eller andre mennesker kan hjelpe ham. For alt dette er rett og slett den rettferdige straffen over dem som ikke lar den allmektige Herren få være deres eneste Gud. Mens derimot den som bare tror på en Gud, en allmektig Gud, som er vår trofaste far, han får erfare hans salige trygghet og fred.
1: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

Trygve Bjerkreim har skrevet et dikt om Guds inderlige omsorg for enkeltmennesker. Gud vil ikke miste en eneste en. Han alle vil adle og eie. For ham er en sjel som en perlesten, hvis verd bare himmelen kan veie. Fra evige tider Gud tenkte på deg, det beste av alt har i tanker. Så må du ei si ham ditt harde nei, når han på din hjertedør banker. Du evighetsvandrer i fremmed land, i tide du må deg besinne. En skatt uten like du eie kan, en vidåpen faderfavn finne. Jesus fortalte en lignelse: om noen av dere har 100 sauer og mister én av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg.

kom hjem til et kaldt hus og en tom matgryte. Snart vendte de tilbake til det gamle. Søndagen som den sjuende dagen er gitt til varme, hvile og fornyelse. Offrer vi den sjuende dagen, går det bare utover oss selv. Bibelen sier, «Ta hviledagen i akt, så du holder den hellig, slik som Herren din Gud har befalt deg.»